0: marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
2: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
2: Bosna i Hercegovina koja završava posao za odgovornu evropsku i razvojnu politiku, za konkretna rješenja, ne prazna obećanja. Dženan Kubat, kandidat koalicije NES PDA Naprijed za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 35. Jer vrijeme je da se posao ne samo obeća, nego i završi. NES PDA Naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed. Dženan Kubat, broj 35.
1: Politički marketing.